Namahoro menshi cyane kuri mwese mwamaze kuba mutumbereza kano kanya ariko namahoro kuba kandi twasubiye kumvikana ariko kandi namahoro kuri mwebwe mwari munyote w'ikiganiro ndundi hicu turaza kubikora gucya rero gucya nyene twibukanye kwanza turanze kwanza tunaramukanye muri hehe muriko mudukurikira muciye kuri 188 n'ibice bibiri 199 n'ibicicenda ni kuri wezi 3 radio ndundi kiktire.com aho herereye hose mbwira warutunyotewe ni nyuma rero y'imisi itatu yose tubabwira ati rindira ubuhinga butandukanye uretse rero ikibanza yuko twashoye kugihindura ama mega x urumva ko ari hahandi nyene ariko nyene wishikiye no muri studio zacu ari jahindutse nuko rero reka ndabahikaze mwese ndanabifuriza iterambere twotera imbere none twese tukagenda tujanye nuko turaza kumviriza indirimbo n'izabaririmbyi bacu ibyo bagiye barategura ibyo twari kuma twumva ahandi tuze kumva ngaha amakuru atandukanye unyemerere yuko uza kugumana nanje rero tuze kubanza kwanza tujyanye show tubanze kwanza tujyohigwane gushikaho nza kugusezerera ndanakwibutsa yuko uno munsi tuza gukorana isaha imwe gusa kumvo rero zitatuvuye ko kubwa ikiganiro muza gukurikirana isaha agenda byose rero ndaza kubikubwira ariko tubanza kwanza tumwifuriza isabukuru giza uno muririmbyi uno nawe se wundi ni Lino G ati ino tariki jewe ya Amerika iranyibutsa byinshi ngo kuko ngari ibintu mbambona uko biko biriyongerera mu buzima numuririmbyi wanyu amateka mu muziko bamwe ngo bamuzi uko azi kwandika abandi ati ngo numuririmbyi mugabo yijija bugufi wowe na urafise ivyo umuziko cha kuri page yewe rero umwifurize isabukuru giza nuno munsi yaje kwisi

0: Zaka kudundi karana awa tulikuwe muyu mganya.
1: Ariko witwa nde twakuyuri he?
0: Ndi Thierry Kinyofu.
1: Thierry Kinyofu ni muri komine yihe?
0: Muhuta.
1: Komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura.
0: Yego kasaka mwinse munyandika mu bantu wanyu.
1: Karibu sana.
0: Yego zaka yetu dundi karana awa tulikuwe.
1: Okay.
0: Nawe nawe muri kumwe.
1: Yego. Okay, Mr. Tiger, Mr. Thierry. Hey. Ahi Muhuta, sante sana. Niangalie. Hello. Witwa nde twakuyuri he? Nimeze neza nawe. Wibaze ko inyoni mirumba navuze ko itabicamwe ariko iri mere biri he wa ni biri gado. Hello. Abantu mubipa abantu mugwa mugira ibintu nyine byo kumva ko inimero navuze kwicamwa iracamo nyine ni 60 wite 60 76 86 tunda tuno munani 63 77 umunani 63 ni ndundi kiruture ikanya no mudundo. Allo.
0: Allo.
1: Yes, meze gute?
0: Eh, nisema ubaje singira ngabo ari ku mutuma ngamo komine sare ahantu bita ku rubingo.
1: Singi.
0: Singira ngabo no fast.
1: Eh, umeze gute ngaho?
0: Ni sauni freshe.
1: Umudundo meza kuri bande?
0: Ehe.
1: Ushaka gutasha bande?
0: Eh, za kudundi za kutasha.
1: Ego.
0: Muze dewo kan dewo ibare.
1: Aha.
0: Ah, nanguze muti na kuipine.
1: Aha.
0: Nata pa kuipine.
1: Ego.
0: Nakwenda ni kumseni.
1: Aha.
0: Nasidia mwanale musikanze kunyerukere.
1: Ego.
0: Eh, nakafiyoza ni imbona ari mu rukaramu.
1: Akaririmbo.
0: Karirimbo.
1: Ego.
0: Abantu sibomana.
1: Abantu sibomana. Abantu sibomana.
0: Kande. Ego, komera. Kandi musire mu banywanyi.
1: Urakoze cyane tugushimire.
0: Komera kuri radio y'Ubundi Kritiki.

0: murumviriza amajambo ntimwumviriza umuriho gusa. Alo. Alo, meze gute wewe?
1: Bon.
0: Meze bon. Ehe. Ayaciye yigira. Ariko nta kibazo nizira kugaruka kugira ngo heze urundike kumwe natwe. Amuri kino gano mudundo cyacu cuno musa ico cyanyu. Apele gusariza urumutsi tushinye gusashimye gukoresha kugira ngo to convenage winyabuna. Alo.
1: Fresh.
0: Fresh wewe witwa gute twakuyuri hehe?
1: Yewe.
0: Ego, je ni twaye jide.
1: Eva nazira Ashley.
0: Ashley.
1: Ego.
0: Kuri karanga muntu yahanditse ko gute?
1: Nabo eh?
0: Kuri karanga muntu yahanditse ko gute?
1: Yewe.
0: Eh, kuri karanga muntu yawe amazina witwa yukuri.
1: Eh, ni Ashkenat.
0: Inde?
1: Ashkenat.
0: Ashley ntasho kuri bande?
1: Ika ntasho mugenzi wanje kiga turi kumwe ngahanyere mitsin.
0: Aha.
1: Ego cenza kubandi bagenzi wanje.
0: Ego.
1: Ika cenza ku karirimbo.
0: Ego.
1: Unshiriremwo.
0: Ufumu kandiri mirawasi kugira ngo Eshe vyora kukira kundiri mbozo sejewe Ndazizi kumutu ingene zitwa Ingene babi meza chana Nukwe babi meza nina manda kubeshe Mima urabe ugirungeze alo.
1: Alo.
0: Yes sir. Witu kwandu tuwa kuyuri he
1: Shadrake na mateke
0: Shadrake shadrake
1: Nam nam
0: Meze gute nga
1: Yena simpasizu nam
0: Tudunike na bande
1: Na
0: Tudunike na bande
1: Nimunari zobe taburisi.
0: Hey.
1: Mune waji.
0: Aha.
1: Nari yeze.
0: Ego.
1: Nihikore waji.
0: Aha.
1: Eh.
0: Indiri mbo yo none ubaza kwe wa juhera ni igihe.
1: Ikoji.
0: Eh?
1: Ikoji.
0: Ikoji.
1: Eh.
0: Nina raja kumasha kukiro nyanda kushimile chane. Asante sana.
1: Yamondi.
0: Okay, okay.
1: Sawa
0: sawa. Asante. Kubahiriza impano. Hey! Aranshize kumunzane sha. Abasanga mpimiro bitarenga na bingahe. Hello! Nugusingaruka guma kubakasuku bomora nugusingaruka

0: mi waba mi tumuya zelire kuririmba kweri jewe asha sinzi ariko kandi no mudundo iyi ni samizi nuko masimatsi muri kano kanya ariyo
1: radio ingundu kizire 88.2 99.9 mega hertz
0: ah okay okay wamaze kubyumva 68 60 77 86 niho utwakura. Alo.
2: Alo, Bobo Mutama.
0: Umeze gute?
2: Yeba kadasi muwite kani tomeka ugatumba pikiro.
0: Domeka.
2: Ye tomeka tomeka ugatumba pikiro.
0: Ni gute muga?
2: Ye ndasi muwite katwa heba nye twa heba nye mukabo.
0: Eh.
2: Wala kutura tumbele ta hane.
0: Tumbele.
2: Tenga ni chenda ni chenda. Nopi hikiro ugatumba.
0: Eh.
2: Eh, ayima, wafanya nguo angaba tatu. Eh,
0: tutiko. Eh, kwa kwanya.
2: Eh, lekampone wenu mchango wawote.
0: Nakushimile chane.
2: Lekampone, kesa anto, kongore tena ukati. Muhinga mwisa, numutudo mwisa.
0: Ego.
2: Lekampone, papa, tuji, ahoji, vere hosi. Atibanda, nyutuhele, sumani, kekambo, teri. Lebaka, eh, ukabare, ukabatama. Ino kuhikiru.
0: Akaririmbo gadome.
2: Eh, kamaza mwangwanye. Kubera, yari mkumbu ye muga.
0: Eh, muga.
2: Na kwa mwapita maikoro sinyewe kwenye mwesa. Ya mwonga unye. Yibaka samari kumihikira unye. Eh, ari anye. Bambaruti. Obama murubanda. Ya kukia kini mwirambi denesa.
0: Urakote chane, eh?
2: Ego.
0: Urakoze cyane Domeka Dodo. Aje senuko bimeze. Ibyo habisangiwe Domeka nawe ndusina kubaniye na gato. Asante sana. Akomeze kuvyihereza ari kunigerera kwereje uri ku munsi wa gatano imirimira abandanya nta byo kujyamira kwiranye ibiba byaraye bikugize ikintu. Allo.
3: Sawa.
0: Ego ni sawa namwe. Nizira kugaruka kubera ko nyene ama kutare wipanze neza. Ndirimba itwa na Ganzi ya Chorale Saint Dominique y'Bujumbura. Nizira ko yasuye kuneza rero umunyanyi wacu yayisavye cyo kimwe nabo bose yayituye. Tuja kwande ndirimbo ikurikira niyo witwa okay. Ayiwa sabwe n'umunyanyi wacu Chantal Shasha. Nizira ko ari iyi. Atari no naho uraza kumagara umbwira uti nyabone wampaye Merange ntasavye. Alô?

0: Umudundo, alo.
1: Alo, ndagirwa miriwe.
0: Miriwe neza cyane, mu twakuye muri he?
1: Ni Oscar.
0: Oscar nzinzi.
1: Alo.
0: Nziga.
1: Oui.
0: Umeze neza.
1: La mahoro.
0: Uyu munsi urakuye kwera ku bintu bya message twavuze tuti reka tujye turamva n'amajwi yanyu. Twaranye no mu bintu byo gusanura kugira ngo nyine bimbe bimeze neza nko kuvyumva no munsi.
1: Yeah.
0: Ubu nta kanenge na kame gahari.
1: Okay,
0: dukuroke ni ntacho mita Oscar. Osi. Ego. Oscar. Osika. Osi. Abona ko nani watu bidakunze kutumana yatwumvikana neza. Ako nzira kugaruka kugira ngo rero heze utashinutse n'abagenza b'iki muri kino iganya mu duno nkuko byama. Ibintu tsika yigera kuri indwi kuzuba twe dusaza muri kino iganya cyo no musi. Ariko ko yigera kozi metodo tsiganya tushura kwakira abagira kuri bangahe kuri bangahe ka turabe. Allo.
2: Yes baba.
0: Umeze gute? Salama.
2: Sasha jema gato nk'iki ni parti no kuri kwimana umuyobozi wanje wane.
0: Uti?
2: Magaze nk'iki ni parete.
0: Uhagaze nk'iri mu parete.
2: No kuri kwimana bavugana na secret do feel. Mwami nkomi bavuta abadimu kuvingoza.
0: None ka ubu twakuyuri hereyo neza na neza.
2: Magaze mu bwami bwanje ku mutaku.
0: Ku mutaku. Kujya kangahe?
2: Kujindi kwenye kwenye kwa ni mungami waje ziwa
0: ni maguhiri
2: ewe
0: kuwa gaze ngiri gimu ipare eti girugia munga tembele za magi hajimbele aguha magabiri uisekereze ndaza kuliha
2: yesu we wambambi uzire jahabi ya maputa
0: ehe dukoro kia nini hasho
2: wambere ni wewe
0: asante sana
2: shanari mijena tiwaengam
0: aha
2: yishango tiwaengam
0: ego
2: Kandu ni secret of fear. Hawa mafuta ya demo kumutakuru.
0: Aha.
2: Nekambonu mnejeri wa mwisi kizina jaradu. Mumotari atuara wa chiri yenezi.
0: Atuara wa mili kumoto kani kizira?
2: Nukurukia imani. Atuara mnejeri umu kumoto ewana. Kana kwa tano mchuba hili.
0: Okay.
2: Ewana. Nekambonu evrari.
0: Hey.
2: Numu chiri suambiri asengi imani.
0: Aha.
2: Namadaimo narara yicha. Ayatangwe gusenga
0: arahunga
2: umu sirisiri bamutaze ngo ni kirozi ngako mutakora ewa nama daimona naturira ari karasoni mozu zabanegeri
0: aha
2: ikare cyane ibona akorodi gihanga nakorodi kumugira giri nakorodi bubanza nakorodi gihanga nakorodi yasofi yuri kwa yuri ke nga gihanga ewa na sogo nga muri vetru wa ewa na rwiki kwimana
0: batatu banyuma batatu banyuma no kugira duhumuronga abandi
2: ewa gayere kamone rero Mama Nuru na mama Eti na mama Tani ewana Pasini manjende ewana Yurik Uyu unhujene
0: Akarimbo
2: Kibiriti na makurukuru ewana Bose ndabgeti indirimbo ishari ya satu bin nukriki maana ewana Maribuga umu nukriki maana ata nzigirimu Aliko shanghari chwa henga mye na iso angozi mundira nziza irambiri
0: Asante sana
2: Okay na shukuru mungu
0: Okay okay Ayese nuko tuja kumusozo cyangwa ndetse muri igano cyacu cyuno munsi atujariya kwa Timberland Aho gatinyo rusanga bibwiye gusaba imbabazi ariko ari giye ngumba kuvuga uti ye no kuri ndasabye imbabazi kubera ku bintu byanshikiye nanje byavuye ku ntege nke zanje ukavuga uti nyene imbabarira kugira ngo ibintu bishobore kuba nabifata inzira igororotse None se joshobye gutu tasabye imbabazi waguye mu ikosa. Allo. Allo. Allo. Polesana, abirasko tumvikana neza kugira ngo abana ya ntashyo mu gano mudundo cyacu tubona ko gisaje mutigera kuri ine gusanga tudusezeranye muri gano cyacu cyo no musi.